wo wo fira dwuma ma bedu fie fasida ma obade ye na unso a una mo kwanso ye fi na wo ba fie unso fasida ma obade ye na unso a fi na wo ko de ye unso fasida ma obade san se a dia be chino na unso a ko de wo bedu fie sem de bi ma wo na unso ma sem da na ye de nyina no de ya sida.